0: kupovana na
1: Vardaru. Ja zasvirete malo.
0: Dva go pijem tam na plaža, na Grče, na Ufrinju tam.
1: Ima Ufrinju? Da, idemo tam vsjaka godina.